0: stop, ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
1: Yeah, yeah.
2: انا اني انا اني نايا بلتي زي لقصرين يا راح اسمع الغنايه.